se yo ta to fa le talo tu mo mai ma to lungo mo nei le mo yo le to le ma le alo ma le nga pa ye ma mo ma futa mai ma to nei se yo le fa va va u fa va u la amen